Вертамгу вам, дорослаче, хто до нас долучуваш тепер, так витам вшитких по перерві. Та аудиція Трішвіт, а за мікрофоном є з вами Северіан Косовський. Хотів би тепер поздоровити наших солонізантів, солонізантки, вшитких тих, що святкуєте свої ім'янини. За так званим новим стилом, григоріанським календарієм, гринське святкує, між іншими, Василій, Емілія, Йоанн, Леон, Лев, Левко, Володислав. Коли сей посмотримо до юліанського календарія, так гринським дорослаче святкують Аверки, Ізмаїл, Люцина, Дамел, Ци, Максим. Так що вшитким днес святкуючим солонізантам і солонізанткам намного і багеліта вшиткого, що лим найліпше.

Witajcie po перерві, продовжуємо три світи за мікрофоном Северіан Косовський. Пам'ятайте, що тепер ми дні довгі, сонце скоро нас буде. Я вам так, що правда не стаю рівно з сонцем, ну куші ще пізніше, але я собі виглядчиків не закрию, так, часом я то сонечко збуде. Ну і зараз схід сонця о годині 4:19, захід сонця о годині 21:00. Довгість зараннішнього дня то 16:41.

0: Добре, слухачі, я до вас звертам. Тепер би було добре, якби ми собі дещо з нашого лемківського русинського календарію повіли. Ну так, позираємо до тої картки і смотримо, що тут не маємо з лемковини. З лемковини, на жаль, нічне виджу, ну, але можемо собі повісти так. 30 червня 1902 року в Ужгороді сотворене було акційне друство «Уньо», котре видавало русинські книги і періодики. Ну і по правді, дорогі слухачі, то тілко з того нашого донешнього русинського календарію.
1: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий, незнайомий, незнайомий, незнайомий, незнайомий. Параста, параста, параста, параста, параста. Астриков Василь, Василь, Василь, Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Добре, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
2: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре, добре, добре.
2: Будуть вас люди чути по чимось віти.
1: Що ви кажете?
3: Що ви, що ви, що ви, що ви?
2: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
1: Добре, добре, хто буде слухати, то буде.

Ja možno. Na kisťu narodu moho na plodotvornom fosfóri vyrys lis berezový. Konári kvítňom zelené, prorečte slovo. Šumom bez vítru promovte, tišinom bez šumu, slovom bez slova povíčte, jak tu bylo. Адже з той землі роснете, з того фосфору, і знати тайну на єдну, що незнанням болить. Чи то заправда так було, що аж і ту не клачали, щоб і ми, їх синове, в недрах матери іще на західнім піску клачати не знали? Берези от стиду біли, шуму мовчання. Молю ся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі виріс ліс сосновий. Ой, сосни, сосни, так і сте виросли, на солі народу мого.

0: Віалем ФМ.
1: Є середа, 1 липня юлея 2026 року. А на новини Ради Віалем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музеї в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суд з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднює то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивається і видно великі ньому заінтересування ззовні. Прияшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрім закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицовалися з діяння, котре може ограничити цивільне соснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав веце як 31 тисячі гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер до обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлея. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлея служена буде всеночна, а в день пресвятника первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
3: Dobrý deň. Tu Ihor Herbut. Pozdravljam všetkých, ktorí slúchajú teper. LEM FM.

0: LM FM.
1: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивать і видно великі ньом заінтересування ззовні. Прияшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицовалися з діяння, котре може ограничити цивільне соснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнимав веце як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлия можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия того року. Уево буде від Лютина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лютині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голову, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлия. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день пресника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлия.
0: То були новини радіа LM FM.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Vidíte i hmerty. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

πρέπει να τοποθετηθώ πολύ. Τα πόδια στάβαν, και όσο

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 54. П'ятниця, 6 грудня 1946 року. Смириковець, повід Горлиці. Смириковець Горлицького повіта є одно з тих більших сел на Лемковщині, откуда мало хто переселився до Совєтського Союзу. Велике більшинство народа осталося дома, як то говорять, на своєму пецу. Но тепер пишуть із того села, що не можуть витримати на своєму пецу, бо лісові банди і до того пеца зазирають. Але як слабо орієнтуються, то ти бідні люди в теперішньому світі видиме із ниже приведеного письма старого смириков'яна Василя Данюсяра до сина в Америці. Письмо świeże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nieczne warta takie życia. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pisze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt nie wezmie. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. No, że to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zjist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale starej, 26 roku. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi przysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz ja jej nie mam na sobie. To też zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztochotile to brali. Nie dumajcie sobie, że to mi zabrali. Jak wpadł do sela, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiacze. Ludzie na drodze rozzuwają, rozhartają kapot z kożuchiu. To nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdy terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna hodyna kole prytut bandyty. Berut palat biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zgubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale naj idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji parz dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odeszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkodliwy, bo się Polacy dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludy kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysom jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niżej Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego sela Uścioruskoho, Gorlickoho Powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodarzy, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilajut cił rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miast w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam, gospodariam, bo nie ma kady furmankami parej chaty, tylko się toplat ludę po wodach. Pereselenie u nas dalsze prodążaje się. Тепер польські власти видали знову афішки, що хто желає, може виїжджати на Западну Україну. У нас люди говорять, що напевно будуть виганяти всіх. А тут листи зі сходу приходять недобре. Старі переселенці просять, щоб пильнувати їх хиш. Видно, думають іще вертатися. Петру Кєцу в Great Meadows пишуть із Ясюнки Горлицького повіта під датом 12 листопада 1946. В письмі дякують за пакунок, який получили в порядку, а далі пишуть. На нас барз біда, бо зме знищені. Корову маме лем єдну, а коня не маме. Гео, за 7 місяці фронт стояв. То так нас знищили, що ане описати не можна. Ледво при життю нас лишили. А тепер іще гірше. Водне ся треба бояти і вночі так само. Бо вночі приходять, то що хоче, то возьме. В хижі сідиме в той, що сте нас лишили в ній, але уж на нас летить. Засиламе вам 60 дека грибів. Петро Кєц получив письмо также від швагерини Антоніни Шкимба із Совєтського Союзу, дочки Андрія Пелеша із Ясюнки. Її адрес є такий – Харковська область, Близнецівський район, село Степанівка. Антоніна Шкимба. Під датом 20 серпня 1946-го вона пише, що не може привикнути до того життя на Україні. Хліба є дост, бо пише так. Хліба дост, по нім ходиме, але води доброї не є. І дров на опал, то ся їй цне за горами. Меже інчима пише так. Ой, гори наше гори, як нам було добрі в наших горах. Воду сме мали добру, дров було з кілька хотів палити, а гео не води, не дров, лем гноєм палиме. А води на ціле село 200 днів. І ще того року дойду неї ціле літо, то вшитко висхло. Якби сме ся іще раз достали до своїх гір, то би сме їх цілували, бо нам найліпше було дома. Ми жили повітрям, хоч сме не їли хліб пшеничний. К тим двом письмам Петро Кєц додає від себе такий коментар. Дорога редакція, я достав 2 листи з краю від своїх швагерин. Jedna є в Совєтському Союзі, а друга в Польщі. То та Антоніна, що ся переселила до Совєтського Союзу, була видана до села Воловець. То суть інтересне письма, бо то та, що осталася дома, пише, що водне на них страх і вночі страх, бо що хоче, то сой возьме, значить, що лісові бандити їм все забирають. А тата в Росії зовсім не знає, що ся водить тепер в наших горах, бо пише, що якби ся там достала, то би то ту біду чулала. Правду повідають люди, що вся дивал добрі, де нас нема. А що вона пише за мого брата, що ся му зле повело, бо його хлопець стратив руку і одне око, так то вона пише за мого брата Філіпа Кєца в Баниці. Он там є близько коло них. Хлопець був на полу, нашу відставлену там міну, взяв до руки неосторожно і сталося нещастя, бо міна вибухла.

0: LM FM.
1: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивать і видно великі ньом заінтересування ззовні. Прияшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб оцифалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав веце як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшури, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлия можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия того року. Уево буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вожній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлия. Траса вива буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день пресника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлия.
0: То були новини радіа LM FM.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово, або ся міг видій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев. Ці правди до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати, та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Včera, dnes, zaran. Lem FM naživo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

0: Casava, o leguilho.
1: Sam LMFM. Mezca Radio Steli. Sohai LMFM.

Cenny, ubym

0: Galima Fama.
1: Jest середа, 1 липча юлия 2026 року. А на новини ради Galima Fama просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтайська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щораз вице осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивать і видно великі ньом заінтересування ззовні. Прияшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб оцифалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавлений маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липча юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липча юлея того року. Уело буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Паломникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липча юлея. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липча юлея служена буде всеночна, а в день пресника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липча юлея.
0: То були новини Радіа Лема ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторія, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богу слава.
1: Знову, що от з Мукачівщином родилися у Мукачівщину корні ваші з Кузьми. Ну, я спочатку думав, що ви родом позираючи на вашу творчість Кулескова. Коли ви там займаєтеся асталожською роботою, от розкажіть маленьку прив'язку до цього села і до тої професії. Це у вас хтось із родні тим це займав?
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Колескова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в оболки у кузьминських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті оболки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик. Лишаю так, як є. Реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі. То все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася в Кузьміні майстерня, так як він робив, так все лишло. Я стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня Колискова була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю колиску. Тобто я...
1: Це для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: говорили сте тоже по-русински, я его коли такой
1: знаю. Да, Лен по-русински говорили, но я в основном даю интервью українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, тут не є крамоли, я
1: думаю. По закарпатськи мені досить тяжко говорити, тому що дуже много українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди вони говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, за той стараємося сукотити.
1: Да, молодь тогося ганьбить. Як є? Ну, як є вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба отстояти, не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є таке, ну, це політика.
0: То суспільні, ні, то не політика, суспільні організації за то і утримують культуру. Це культура, це чиста культура. Коли стися заангажували в музиці? От 20-ті от ту школу ходили, що вона була музикальним якимось укроном, це було самі десь.
1: Ні, мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч Волонтер, він має хор хлопчик, mm-hmm. Тою Мукачі, він сам народився у Кузьміні, його няню був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз.
0: Mm-hmm.
1: І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано,
0: mm-hmm.
1: А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ»
0: mm-hmm.
1: для фортепіано.
0: Був законченим Ужгородською музичною училище, тому в Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким подкарпатську публіку буде милим, що був ученик Євгена Станковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кип'ячій смолі. І я, от техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. Mm-hmm. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так, я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопчик, який хочеш, я можу забрати до себе у клас, ну, перевести тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесіду, він мені каже: ну, а твоє коріння родичі відкидь? Я кажу: ну так і знаєте, я таке село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я таке село, що Руська Кучава? Каже, як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій від ти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьмі. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Ваш могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсом Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янсом Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома. О, Фома.
0: Угу, Фома.
1: Да, так записали Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився, і, навірно, все для мене стало знаково подію у моєму житті, котра до цього часу визиває у мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Угу. Ви женилися під час учоби, коли тися з Юрою познайомилися? Я розумію, то ваша муза.
1: З Юрою познайомилися, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манко в тумані то все тямлю. Вона каже, що ми це познайомили в хорі, я все пам'ятаю, ну конкретно як то було, день коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю те, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив в 20-й школі. Mm-hmm. Коли я се вчив в 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б непогано, якби та дівчинка колись стала моєю жоною. Вона так собі стала.
0: Вона злодійська казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь да, паралельно?
1: Вона вчилася в Лісотех у Львові,
0: угу,
1: на кафедрі дизайну, і паралельно ще мала образування економічне. А пак до мене це перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже в Уполів'яну Клювся пожинали в якому році?
1: Я гадаю, був 2004, навірно, 2004, так. Да. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
0: Да. Ви вже закінчили на той час? Це 6
1: я туди був в аспірантурі.
0: Угу,
1: якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рукаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була, що, чому назва? Ну і чому перейшли, я так розумію, до того, і українські співанки співали, читали в Вікіпедії, і англійські, а тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчив аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, то дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, таких тепер є. Та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, як я буду для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, я щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от вінку пісня. Він каже, о, оце ви будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, так їм подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. Я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, котрі людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко, котя буде вінко пити», вони були просто впевнені в тому, що котя – це котик, мачка. Ну, і так то було. Тобто, воно котя буде вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменно ся? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже. Правда, мотив там не такий. А, ну, там було, котя буде вінко пити, кітя пуду в землю гнити. Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так та, там солдат стрілить воєнів з каноном, але все переверну. Там на ясно мілітарне і там смерть. Ви зробили з неї дійсно і дуже файно. В мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемкуська ватра, каже, Рукаш. Я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз з Києва. Кажу, пойте сюди, слухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор, бо що

0: 25 мая 2009 року ви дали перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева. Mm-hmm. Тут був останній рок-дзвінок, так називалося то. Mm-hmm. То організовував мій цимбал. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокиші було багато вокалістів. Я почав співати маленьку вже в самому кінці. Mm-hmm. До того часу я позирав різних вокалістів.
0: Ви з білого, білий день, я читав, що почали. Да, я тому ваш дебют як вокаліста.
1: Да. І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко», оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко», а другий вже, як чесно, і не пам'ятаю, який то було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так експромтом, ми, ну, вокаліст наш вийшов, перший вокаліст, зараз він відома людина, відомий музикант, Андер Штазінгер, тепер недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер я керівником хору музичної академії, академії мистецтва. Ну, віжу, він так маленько, тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, вінко, вінко, вінко, червено, якого тя буде. Ну так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба підлювати із сцени, то розполагає людей. І з цим моментом, я пам'ять у мене, ось цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так, ну люди слухали, ну, так як казав, то були і літературна, українська мова, і англійські були пісні. Mm-hmm. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
0: «Вінко Веритас», ваш так. Перший альбом, це був 11-й рік, як по-моєму. Так, да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там є «Дайме мила», так. Якраз, так, і знаменита «Чорного рани Орана».
1: Так, так.
0: Ну, чому іменно все?
1: Все, що було написано, все пішло в тот альбом. Mm-hmm. Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно і було. Тож альбом йшли за альбомом, які три пісні написав, ті в альбомі йшли. А назва «Вінко Веритас», ну і «Віно Веритас» – це класична.
0: А, «Віно
1: Так, «Віно Веритас» – це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, каже, а давайте «Ін Вінко Веритас». О, все почну.
0: Дійсно класно.
1: То вона і той придумала назву того альбому.
0: Ви брали співанки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що по-любому їх переробляли.
1: Та все переробляли. Я лишав лише те, і то текстом лишали лише ключові фрази, котрі можу буду наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», гачок. Гачок, котрої ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору. Використання закарпатського фольклору у творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав. У мене було куча архівних записів, і пак я собі почав, то вже в мене було десь на підсвідомості було, вже то все було. Я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, та будуть люди говорити, що я її спортив зі своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
0: Само собою.
1: Я до себе поняв, я просто створю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то є відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах. І мало глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, та все люди добрі. Все пісні про то, про що співали наші
0: життя,
1: предки.
0: Це
1: життя.
0: Ну,
1: там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все одно.
0: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла, там Саша Попович, про що він був, він там якраз у кліпі знявся, тому й однокурсник, ми файно все знали з ним, до і зустрічалися одного раз. Ну і для мене теж було приємно, там Сашу відео перший раз, думав, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який не знає, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий.

0: На зачатку 13-го року ви опустили альбом «Отава», 14-й білий день кліпу за цей час, співаночка, качечка. Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було? Дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю.
0: А,
1: другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»?
1: No.
0: А тут правда?
1: Воно так совпало. І так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все з жоною придумовували. Тож треба було людей одівати, треба було оглядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг. То все секонд-хенди. Добрі, що дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчі музеї, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то не дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес. Ми дуже це часто жену вадили. Ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили. Йшлися на площадку, ну, вроді би все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, на що ви йдете все робити? Ви так себе реагуєте. Кажемо, так, це робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали «Безкидом» йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич.
1: Так.
0: Кстати, я зрівнював то збірку, то, що вона опустила із співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпадало. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо ну, фольклор великий, Антика має Миколько.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на Туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада до вас співанка шикарна, ця «Безкидом» йшла. І ви її переробили, і воно не менш геніально є, як у «Прощеної бо Віро».
1: Збірник Віри Баганич, практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, вона теж, так як я вибирала, ну які народні пісні співати, і десь так само я дивився, які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича. Тим більше, ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми звернули знімати кліп «Безкидом» йшла. А це локація його гездувства, я розумію, то його участок.
0: Я знав, я там був, Петруцій же, його друг теж.
1: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку, там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей ми взяли своїх. Ну, така була історія уж. Я раз з жоною все знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже приходжу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, і дитина велика, а похожа на друга. Якраз менше дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та воно десь так і вийшло.
0: Дійсно дуже файно.

0: У вас у 16-му році учу альбо співаночки про любов. Є, на чому я був, щоб ви його нараз презентували, раз Ужгород, Львів, Багрутськ. От як публіка приймала іменно наша, краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові, то і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А немає цінять.
1: Львів'яни, не знаю, може, мають то цінять. І причому вони, якби, як учусь у Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мале мадяр, де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бесіду, їм все так то полюбило. Ну, я так, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ це много всякого, мало всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А цього вигути навіть легше робити. Вони все мають подготовлені. Наші якось такої як пречуться за щось таке нараз на перший позор, щоб хлопці нігдися не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз приподносять. Ви організували за УДМ за Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, ні, чи... це був телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: То ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, який раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рокаш знали, Рокаш є, ну, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і місці з ними співаю. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент, бо люди люблять не музику, люди не люблять музику, люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені, а музика – це є просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста, тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було, композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рокаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що Адеєва, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, стало ще більше роботи.
0: Ви хоснуєте фольклорну співанку, але знав, що хоснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний Кавель, так, його, так. І Чучки, деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всіх оборотів, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі от фільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогодення, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на російській бесіді, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є у народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю, погноєну ним, коли рука отримує, знам, що я і тої землі син». просто, ну, дуже добре. Я знав, що я і той зимній син, все, більше ніч не треба. Чорний кавіль, за пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
0: Бо Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, з кайника.

0: Такий є чоловік, котрий носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, то у лекціях хостує, у лекції читає по-нашому. І каже, приймав ті хлопці з других областей, які там все учать, дівочки, хлопці. І каже, приймав то каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймав дуже файно, все душа чоловік.
1: З Чучков я мало чого зробив, чим зробив, кроме гнуючи, ще було чом та чом.
0: О, то це взагалі. Да, гаді ти наплачує велика лає.
1: То, що чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це такі фрази.
1: У мене є пісня «Качечка» по одно до церкви, і церкви двоє, а через рік би нас було троє. Воно дуже так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний.
0: То ж народний? Я її не зустрічав.
1: Це народний, я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьміно, і там була ця пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було поєдно до церкви, з церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдно з Мариною компанією. Мада невіста, баламут. Що повісти про цей ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний скрипач, взагалі супер, вокаліст, ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія рокаша дуже сильно розширилася. Угу. Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина більше в поп, ніж в популярній музиці, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно. Думаю, що я можу далі будемо щось робити.

0: вже сам у 17-му році достали премію Духновича. Мукачівську. Дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо ті люди, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером з «Город Хлопчиків». І мені було досить ніяково, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так, я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, мусити вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. І, наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли не як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували. Все не могли. І пак з одним голосом дали мені премію. Ну, то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приємно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, взяти його щоденники, отам відкривається то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що. І дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік, у вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така, була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику...
0: І своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Ось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає. Я вже відів то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, ви нас нагородили, колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена і таке, таку відзнаку ми мали. Не світує, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі найліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який найліпший. Я мені дуже полюбив фестиваль, то було Михайло Скаватра.
0: Михайло.
1: Да, от там було... Там був...
0: Ленку Скаватро Михайло. Да, от, і у Ждині, і у Михайло.
1: Бо ми були і у Ждині були, і там були. От у Михайло, то мені це дуже полюбило. Супер.
0: Ну, це називають на чужині.
1: На чужині, так, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігрував відти з того села, або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачеві. То є моє рідне, то я колись...
0: Фестиваль... По Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну, там не було музикантів, то не було сцени, були лише куянські колективи, а пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, будемо далі працювати. Не полюбиться, лишаємо так було в куянські колективи. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що Вузконцерту дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяжче то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати авторські тексти. Ну, як не дуже пишу, більше ж вона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я такий, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, як із пісні слово не викинеш, викнеш. Із пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня того хуже не стане. Я і таке. Тому я більше вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, винайти гармонію, винайти настрій, а вже тексти, так уже ж беру те щось підкладу. Ну, деколи я таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже много ще пишу для Анці, для колективу Анці, то для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша, для Анці це зовсім другий, там зовсім інакше я починаю робити музику. Чим для Рокоша. Тому мене, коли то кажуть, відволікаюся. От робота надо
0: пишемо. Може, ви перестраюєте. От якраз на рахунок того, що міняти слова у таких старих законсервірених текстах, Щедрик. З нами в Рокоші Новий рік зустрічати. Я теж коли перше чув, позирай, яка казка. Ну, це дуже добре. Що ви ще не вчинилися, або мусите це зробити?
1: Я б хочу лимінно, щоб я ще довго міг цим все займати, би було здоров'я цим все займати, би я у цього отримував задоволення справжнє, і це найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю, як люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком у дуеті, я би це хотів заспівати з Вакарчуком у дуеті. Це би ще хотів, але це не я та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, маєте унікальну таку можливість передати привіт русинаму всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бись ми були на Охтема Рокоші.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. Є Лем у Рокоші, Лем В'єнно, Лем у мирі, у благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Битка на рождественні ялички. Приходив рождественний святий вечір, може, найспокійніший час цілого року. У всіх містах і селах розсвічували люди ялички і свічки, в їх світлах блискали сабомбулі і всіх оздоби на яличках. Уж цілий тиждень пахли в домах солодкі домашні колачики і закуски, а у ванах плавали шустре каприки, котрі ще не знали, що скоро будуть смачну рождественну лакотинку про людей. Но то, що найвіце припоминало, що свято скоро буде, то були очка дітей, які саблищали огниками і чекали, що буде під яличкою. Їх душички чекали і на колядників, ясличкарів, на чорта, ангелів, на доброти і на час, коли вшитки будуть повідати «Любиме вас». І малий Данко уж не годин був дочекати того свята, нетерпезливо чекав, коли той час уж прийде, а він з татком і мамкою будуть парадити стромик і печі медівничка. Тепер се його желання сповнило, і той день наконець прийшов. Но Данко мав одразу важний проблем. Сидів перед недопараджено зеленою яличкою, на котрій са блискало пару оздобок, і не знав, що дали. Мамка з татком купили 24 чоколадових фігурок, 12 миколайків і 12 малих чортиків. Але коли їх треба було розвішати, родичі повіли, що тівко чоколади на стромику було много і дали Данкові на вибір. Або будуть вішати лем миколайків, або лем чортиків. Данко тепер уж до годину сидів і думав, перезирав раз миколайків, раз чортиків і не знав, що мать робити. Кипи було по його, та б розвішав шитках. Шитки саму любили.
1: «Та що є, Данілку?»
0: – прийшла до ньому мама. «Уж єсь передумав, котрих будемо вішати на стромик». Данко лим смутно покрутив голову, вже не знать. «Так подь, підемо до кухні, попозираме ці уж опечена медівничка, а потім до в'єдна будемо вибирати оздоби. Я ті поможу, добрі?» – повіла мама, щоб окуз розвеселила. І так пішли до кухні і зохабили яличку недопараджену, що на самім верху уж мала злату блищачу звізду.
2: «Так я собі думав, що є то цілком ясне!»
0: Виголосив один чоколадовий чортик, що вискочив, кіту ж ніхто не бив з папірової ладічки.
2: «Того року будемо із златою звіздою вісіти на яличці ми!»
1: «Ну, момент, момент, а чом праві ви?»
0: Озвався тако один чоколадовий Миколайко і теж вискочив з ладічки.
2: «Ну, за то, бо ми маємо краще златка, зме фарбніше!»
0: Відповів на то чортик і вискочив на найближчий конар стромика.
1: «То не є правда!» –
2: розгнівався Миколай і скочив за чортом. «Фарбами зме єднак, а окрім того, ми зме Миколаї. Діти са боять чортів, але Миколаїв са не боять. А окрім того, ну як би то визирало, киби сте зо златов звіздов вісіли на стромику правів? Ну нам то пасує омного ліпше?»
1: «Досправду!»
2: «Так мати смолу!» – виголосив чорт по-чортівськи. «Зато, що ми зме ту були перші! За мною, хлопці!» – закричав чоколадовий чортик і почав скакати, щоби був коло звізди перший.
0: А доки Миколай са спам'ятав, всіткі чортики вискакали з ладічки і так, як їх камарад, почали са драпати по конарях вище і вище.
2: Кіто збачили чоколадово Миколаї, порядні са розгнівали, і жебо са не дали заганьбити, так теж са зачали драпати горі по стромику. Скоро їх добігли і були уж-уж на уровні чортиків. Тепер залежало лим на шиковності єдних і других, хто буде коло звізда перший. «Так то не може бути!» – подумав один з чортиків, кіт збачив за собою Миколая. І одразу са зачав на конарі колосати так прутко, що са з того розхвав цілий стромик, лем живо Миколая стряс долов. Як то виділи остатні чорти, зачали теж підскакувати і колосати са, лем живо са збавили своїх суперів.
1: Ну, ані Миколайкови са не дали теж заганьбити і колосали са, як бирували.
0: І так са цілий стромик колосав ту і там, ту і там, і чоколадово Миколай і чорти по собі скакали, билися, хто буде перший на верху яличка.
3: «Перестаньте, перестаньте!» – кричала на них згору злата звізда.
1: «Тать,
3: перевернете цілий стромик? Ну як то ви все справуєте праві на рождество?»
2: Лемже ніхто їй не слухав.
3: «Поможте, поможте!» – бренчали дзвінчики.
1: «Поможте, поможте!» – кричали скляняні бамбулі, але уж було не скоро. Розкиваний стромик тот бой не витримав і упав на землю.
2: Злата звізда з нього такою злетіла долов, скляняні бамбулі се розбили, а чоколадова Миколайка і чортики са під вагою тяжкого стромика розпучили.
3: «Пане Боже!»
0: Згикла мама, кіть прибігли на той незвичайний гирмот, швидко попозиратися, що са стало. Малий Данко, як видів то ту шкоду, са тако й розплакав. Мама го зачала тішити, а татко са пустив до роботи, поставив назад на місто стромик, щоб син мав рождественне свята приємно.
3: «Ну, що са толи могло стати?»
0: Чудувалися не скорше, кіть уж вшитки троє сиділи коло щедровечерного стола і позирали на ново опараджений стромик. Малому Данкові найвице було шкода, же стратив своїх малих чоколадових миколайків і чортиків, котре під стромиком са тако й попучили. Мама їх раз-два позбирала, відділила від златка, розпустила чоколаду в малій миски і наляла до форми великого красного анела. Завісила го на ялічку, на вірх під злату звізду. А так рождественні свята були захоронені. І до близькості златої звізди саді стали вшитки чоколадові фігурки 12 Миколаїв і 12 чортів. Найспокійніший був малий Данко, котрому са злата звізда і чоколадовий ангел найвице любили і довго-придовго на них позирав.

Jest середа, 1 липча юлия 2023 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтайська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивать і видно велике ньом заінтересування ззовні. Прияшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицювалися з діяння, котре може ограничити цивільне соснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ.

LEM FM, перше наше радіо. LEM FM, перше лемківське радіо. LEM FM, русинське радіо. LEM FM.

Лем FM 106,6 горлиці, 103,8 полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.